Yat ebene, good morning, all kisigit e yas trago e yanjena, the al ke has trago e yanjena, all kis. Yat ebene dolis adi de sostagi, ketidibido e ya itza, hanetna de seals aunt dolis.